I tako smo se prisjetili nakratko gostovanja Izraelske filharmonije i legendarnog dirigenta Zubina Mete na 49. Dubrovačkom ljetnom festivalu.